0: ñapu'ãhápe mariko hi'ã cheve hína
1: che kaje'íma apáine ja mañanekeresãivéima voi ko ko'ág̃a rupi ajéva